0: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.
1: Nesvana jutro.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu.

0: mamma mia. Mamma dice mamma mia, Santa Maria, radio sfira e sfiata.
1: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.